0: 明日は会うと思います。
1: 沖縄のどこせんばんボスカラザンノイコットピナシ。
2: ヘイヘイ、駅のこそひんばんボスカラザンサファ BFM ノイコットピナシボスアウトマイモハローハローハローモキナゴー。